0: Lahden satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat, me olemme lähijournalismia.

0: kylän kaikki oikotiet. Ja ne polut, jotka ei mihinkään vie.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
1: Ootko nähnyt tämän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
2: Tänä kesänällä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu huvikummuksi. Tervetuloa!
0: Paikallisten puolella.

0: Onko mökkinaapurisi taas virittämässä karaoke-laitteita? Äläpä huoli. Mökkilauantaissa musiikin valitsevat kuulijat, eivät mökkinaapurit. Toivo oma suosikkisi, lähetä terveiset ja pelasta koko illan musiikkitarjonta. Mökkilauantai ja Jari Lindström. Lauantaisin kello 20 kello 23. Puolen Suomen radiossa. Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10 iltapäivä 2. Mökkilauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.
1: Musiikkia, joka yllättää.

0: Puutakiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan. Nummisuutarit, joka menee pieleen Tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla. Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurus ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
1: Tule seuraamaan Circuit Racing SM-kilpailuja Virtasalmen motoparkkiin 25-26.7. Lisätietoja osoitteesta www.motopark.fi.

0: Jospa kuitenkin jotain muuta. Mökki lauantai puolen Suomen radiossa kello 20-23.
1: Tule kokeilemaan rata-ajoa Virtasalmen motoparkkiin, vaikka omalla autollasi. Katso kaikille avoimet ratapäivät osoitteesta www.motopark.fi.
0: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
2: Paikallisten puolella.

0: kakkuksen lystikkään, joo!
1: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun Matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
2: Tule kokeilemaan rata-ajoa Virtasalmen motoparkkiin, vaikka omalla autollasi. Katso kaikille avoimet ratapäivät osoitteesta www.motopark.fi.

Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2. Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.

0: eilen. Yesterday. Toissa päivänä.
1: No oikeinpa hirveän kauhean kamalan kivaa kesäpäivää kaikille tasapuolisesti ja vielä hippasen verran kivampaa niille, joilla sattuu olemaan loma meneillään ja että sitä vielä piisaa. Tämä on terveeseen nostalgian nojaava toimitettu musiikkiohjelmanne Pop eilen toissa päivänä ja minä olen edelleen Heikki Harma ja teknisenä erikoisasiantuntijana tuossa Topi Suuronen laittaakin just ekan levyn lautaselle ja neulan siihen uraan ja sitten naps levy pyörimään ja hups! Täällähän Sam Cooke jo valmistelee lemmenluritustaan apunaan itse Cupido, nimittäin Cupid.

Se oli päivän avauksemme Cupid, Cupido, eli rakkauden jumala, joka tunnetaan myös nimillä Amor ja Eros, yhtä kaikki, joka esitetään usein piirroksissa ristiriitaisesti nakupellenä poikavauvana, jolla on pikkusiivet ja pikku jousipyssy nuolinen ja hän osaa lentää. Ja siitä voimme viimeistään päätellä kyseessä olevankin taru taikka satuolento. Sellaisesta vekkulista lauloi tuossa Sam Cooke 65 vuotta sitten kesällä 1961. Ja samana kesänä alkoi maailmalle levitä uusi tanssi, joka muistutti aluksi suihkun jälkeistä kuivausrituaalia frotee-pyyhkeillä ja joka johti huonoimmillaan moniin nivelkulumiin ja erilaisiin kramppeihin. Eikä ihme, koska tanssin nimi oli suomeksi vääntö. Twist. Ja sen tunnetuimpana kampanja-äänenä toimi alusta alkaen mies nimeltä Chubby Checker.

Hän oli amerikkalainen Chubby Checker, jonka artistiura oli parhaimmillaan tuolloin 60-luvun alussa, jolloin hän julisti maailmalle twist-tanssin ilosanomaa. Ja sitten vähän naisenergiaa 5 vuotta myöhemmin, jolloin Diana Rossin The Supremes-laulutrio alkoi olla uransa huipulla tehtailen hittejä vallan hirmuiseen tahtiin. Muun muassa tämä oli heidän kontribuutionsa listoille vuonna 1966. We'll be right back.

Parisuhteen huolettomasta ulkokohtaisuudesta You Keep Me Hanging On lauloi 60 vuotta sitten The Supremes, mutta laulun tarinan traagisuutta korosti samana vuonna 66 omassa versiossaan lähes melodramaattisesti amerikkalainen psykepop-yhtye Vanilla Fudge, jonka tulkinta saa ainakin meikämanikyristillä huulet väpättämään, kun bändin vokalisti pääsee asiansa keskiöön pitkähkön johdannon jälkeen. Tätä bändiä suosittelen kyllä vahvasti kuunneltavaksi enempi kovaa kuin hiljaa, jos ymmärrätte, mitä tarkoitan.

Bändi oli siis Vanilla Fudge. Ei mikään hittisampo, mutta erittäin arvostettu psykedeellisen rockin amerikkalaisessa ykkösdivisioonassa. Tuo oli yksi heidän muutamasta laadukkaasta versiostaan ajan kaupallisista menestyskipaleista You Keep Me Hanging On vuodelta 1966. Edellisvuodelta on puolestaan tämä The Turtles-yhtyeen cover-versio Bob Dylanin kappaleesta It Ain't Me Babe, joka edelsi heidän pari vuotta myöhemmin tekemänsä suurta läpimurtoa Happy Together-klassikollaan. Tämä on siis vuodelta 1965.

0: Suomalaisen kesäillan pyhä kolminaisuus. Sauna. Makkara. Mökki lauantai. Kaksi ensimmäistä löytyvät yleensä mökiltä. Kolmas löytyy puolen Suomen radiosta. Jari Lindström soittaa toivebiisejä ja välittää terveiset ympäri kuuluvuusaluetta. Mökki lauantai lauantaisin kello 20.23 puolen Suomen radiossa.
1: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään Tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa

0: Otteleva Rooftop Spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Sokos Hotel Tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
1: Tule seuraamaan Circuit Racing SM-kilpailuja Virtasalmen motoparkkiin 25.–26.7. Lisätietoja osoitteesta www.motopark.fi.
2: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
3: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
2: Mökki lauantain sinulle tarjoaa NP-housukauppaa, Heinolan Heila, Kollaa ja Simo Häyhä -museo, Joensuun keittiötukku ja Karjalan purkupojat.
4: Sinne menivät ne ja täältä tulevat nämä, nimittäin päivän esiin kaivetut eilis- ja toissapäivän sydämiin, muistojen hämärhetkiin tai tanssijalkoihin jääneet äänilevyt, niin kuin nyt tääkin.

He olivat rock- tai country rock duo Loggins and Messina ja hyvän tuulinen top 10 hittinsä Your Mama Don't Dance vuodelta 1972. Ja sellaistahan se useimmiten on ollutkin, että mutsi ei joraa eikä faija rokkaa, mutta Richard Pennyman rokkaa aina, nytkin, tässä.

Se oli sitä ihtiään rock'n'rollia aidoimmillaan suoraan Little Richardin ehtymättömästä klassikkokatalogista käsin päin. Good golly, Miss Molly. Hänen jalanjäljissään polki jalkaa jo 50-luvun lopulla myös muun Liverpooliani John Winston Lennon, joka palasi huikean Beatles-matkansa jälkeen musiikillisille juurilleen rock'n'roll-albumillaan vuonna 1975. Tässä on ohje vaikkapa liukkaalle tanssiparketille, nimittäin Slippin' and Slidin'.

Siinä John Lennon palasi päälle 30-vuotiaana varhaisen nuoruutensa lempilajin rock'n'rollin pariin. Se oli lajityypin varhaiskaudelta Slippin' and Slidin'. Mulla on soinut viime aikoina autossa jokin ties milloin kasaamani sekalaiden soittolista ja olen oudosti mieltynyt yhteen aikaisemmin ohittamaani George Harrisonin kappaleeseen. Se on surumielisyydessään kaunis rakkauden tunnustus I Live For You, joka jäi ikään kuin yli hänen varhaiselta soolo-albumiltaan All Things Must Pass. Se julkaistiin nimittäin vasta 30 vuotta myöhemmin tuon tripla-albumin juhlapainoksessa bonusraitana vuonna 2001. Ja nythän mä jaan sen teidän kaikkien kanssa.

No, olihan se jokseenkin melankolinen vuodatus, mutta osoitti kyllä senkin, miten hyvä George Harrison oli biisintekijänä ja 70-luvulle asti tavallaan sysättynä Beatles-kavereittensa Lennonin ja McCartneyn varjoon. Ja sitten kuriositeettina Laila Kinnusen tulkinta yhdestä vanhasta Lennon McCartney-kipaleesta With the Beatles-älppärillä kuultu Don't Bother Me soljuu tässä suomeksi Älä kiusaa tee.

Ja täällä jatketaan rock- ja popmusiikin muinais- ja lähihistorian kaivauksia päättymättömässä populaarisessa erikoisohjelmassamme Pop eilen toissapäivänä. Ennen katkoa soitin yhden niistä suomalaisista Lennon McCartney-versioista, jotka olisi ehkä ollut parempi jättää tekemättä vuonna 1964, mutta ovatpahan nekin jonkinlaisia kuriositeetteja niistä moninaisista heijastuksista, joita Beatles-ilmiö tuotti suuruutensa aikana. Ja sitten melko harvinainen äänite Baddingilta, eli Somerjoen Raulilta, joka lauloi omaperäisellä tyylillään menemään niin suomi-iskelmää kuin Elviksen vanhoja rock-klassikkoja suomeksi. Tämä on sitten ihan uniikki juttu, nimittäin Baddingin itse säveltämä ja englanniksi sanottama kappale Feel Love albumilta Sydän lämpöä täys. Rauli ei kylläkään ollut lähelläkään kotikenttäänsä kouluenglantinsa kanssa, mutta kyllä hänen rakkauden kaipuunsa tuntuu tässäkin tosi aidolta. Feel

Siinä Rauli Badding, Sommerjokea in English, Feel Love, ja vuosi oli 1975. Ja sitten lisää harvemmin kuultua herkkua. Useimmat varmaan muistavat amerikkalaisen lauluntekijän Lee Hazelwoodin, ainakin kesäisestä kappaleesta Summer Wine, joka soi ympäri maailmaa vuonna 1967 Nancy Sinatran kanssa levytettynä duettona. Tuon hittinsä Hazelwood ehti kuitenkin levyttää ensin edellisvuonna 1966 levyyhtiönsä tuottajan ja poplaulajan Susie Jane Holcombin kanssa. Eroa Nancyn kanssa tehtyyn hittiversion tuskin huomaa.

Tuo Summer Wine. Kesäviini muuttui sitten vuosia myöhemmin muistaakseni Anna Hanskin laulamana kotiviiniksi. Ja sitten annetaan kitaran laulaa. Tämä ei ole George Harrisonin korkeintaan nyyhkivä kitara. Tämä on Belfastin oman pojan Gary Moorin Gibson Les Paul-kitara, jonka soundi on suorastaan itkun ytimestä. Kappale on hänen lippulaulunsa vuodelta 1979, Parisian Walkways, Antautukaa ihmiset.

Hän oli Pohjois-Irlannin kitaristiylpeys Gary Moore. Ja kyllä tuossa sivuroolissa kuultiin myös hänen entisen bändikaverinsa edesmenneen Phil Lynottin laulua. Se ei toki ollut pääosassa. Tuo popin klassikko oli siis Parisienne Walkways, josta jopa rautalankayhtiöiden ylin aatelinen The Shadows levytti samana vuonna 79 oman versionsa, mutta tuo Gary Mooren yltäkylläinen tunnetaso loisti siinä poissaolollaan. Kyllä Hank Marvinin ja Shadowsien parasta aikaa oli 60-luku tai sen oikeastaan sen alkupuoli ja silloinen soundinsa. Tässä vielä orkesterin ja kuoron edessä solistisena sointina The Shadows ja Atlantis.

Se oli The Shadows vuosimallia 1963, enkä nyt ole ihan varma, mutta muistelisin, että juuri tässä levytyksessä kitaristi Hank Marvin vaihtoi tekemänsä diilin myötä Fender Stratocaster-kitaransa uuteen, hieman erisointiseen Burns-kitaraan, kuten teki sitten tietenkin koko bändi ilmeisistä imagesyistä. No, aika pian heillä oli sitten taas nuo Fenderit lanteella. Ja sitten, oho, kylläpäs aika rientää, eikä kukaan tiedä minne, mutta tässä on nyt. Ja nyt on aika laittaa lautaselle pyörimään tämän lähetyksen viimeinen levy, joka on samalla viimeinen valssi loistavan Eagles-bändin malliin. Ja täysillä mennään hamaan tappiin, Take It To The Limit, Eloisin näkemiin ja kuuleviin.

0: näyttää siltä, että ihmisille on tavattoman tärkeää tuo muuttumattomuus, saada pitää kiinni näistä asenteistaan, ne ajatustavoistaan ja yleensäkin pitää kiinni omaisuudesta ja pitää kiinni tavasta kilpailla. Siis nämähän tuntuvat vaikuttavan ihmisten keskellä hyvin paljon nyt.
1: Oikein.
0: Miten sinusta näyttää, ovatko nämä niitä asioita, jotka ihmisiä eniten pyörittävät, ja miten sitten tuo käänne voitaisiin saada aikaan?
1: Sallipa sitten jälleen lainaan tähän kysymykseen liittyvän tiedemiehen ja tunnetun ajattelijan tutkijan sanan. Erik Fromm, saksalais-amerikkalainen psykoanalyytikko, syvyyspsykologi ja psykiatri, hyvin toimiva ja menestyvä lääkäri, erittäin maailmankuulu ajattelija. Hän on sanonut erään erittäin väkevän ja vavahduttavan ajatuksen, jonka hän perustelee. Hän ei sitä sano irrallisena, hän perustelee. Hän sanoo, että kaikki me olemme enemmän tai vähemmän mielisairaita. Joka ikinen meistä on enemmän tai vähemmän unessa. Kun minä luin tämän ensi kerran jostakin ulkomaalaista lehdestä, minä vavahdin.

Puhuja kirjoittaa veteen, sanoi Yrjö Kallinen kerran korostaessaan puhutun ja painetun sanan eroa. Rakkaat kuulijat, tervetuloa mukaan Jytä- ja Iskelmä-ohjelmaan. Äänessä on Arttu Seppänen, kuten joka viikko näillä taajuuksilla. Tämän lähetyksen alkuun kuulimme normaalia hämmentävämmän aloituksen vakiokuuntelijoiden mielestä, kenties mahdollisesti, vaikka kaikenlaisia aloituksia täällä on varmaan tullut ja tulee myös vasta edes. Kuulimme otteita televisio-ohjelmasta Elätkö unessa? Yrjö Kallinen siinä tosiaan keskusteli Hilkka Pietilän kanssa tällä Työväen sivistysliiton julkaisemalla levyllä. Erik Frommin ajatuksista muun muassa. Ja sen jälkeen kuulimme levyharvinaisuuden Ho Chi Minhin runoja Timo Tuomiston esittämänä, ja nämä oli Pentti Saarikosken käännöksiä. Runolevyjäkin täällä on aika tiuhaan kuulunut. Olen kirjallisuuden ystävä ja haluan pitää kirjallisuutta esillä kaikissa mahdollisissa tilanteissa, jopa iskelmäaiheisessa lähetyksessä, koska mielestäni kirjallisuus on tärkeää sivistyksen kannalta ja sivistys on tärkeää, vaikka tämä aika monilla erilaisilla signaaleilla väittää muuta, mutta kyllä Jytä ja Iskelmä on ehdottomasti sivistysohjelma ja aion sen sellaisena pitää. Keskisyksyn juhla oli tuon äsken kuullun runon nimi. Siinä taustayhtyeenä soittaa muuten tasavallan presidentin Wigwamin jäseniä sekä Otto Donner. Viulussa tällä singlellä on Pekka Pohjola myöskin sitten. Tai siis tuttu näistä yhtyeistä, mutta ei soittanut viulua niin usein noihin aikoihin näiden proge-bändien levyillä, vaan enemmänkin bassoa, mistä hänet silloin parhaiten tietenkin tiedettiin. Mutta toisin sanoen jännittävä lähetys on meillä tiedossa tälläkin kertaa, kaikenlaista aika erikoista ja jännittävää, ja siitä puheen ollen laitetaanpas seuraava levy pyörimään.

Jos yritit saada äskeisen kappaleen kuulostamaan päässäsi Suomelta ja melkein onnistuit, niin olit täysin oikeassa. Siinä nimittäin laulettiin viroksi, tuo Suomen sukulaiskieli tuosta etelänaapurista. Asialla oli Keeris-niminen yhtye Neuvostovirosta vuodelta 1982 Tallinnassa äänitetty levytys Yö ja päivä, eli Yö ja päivä. Tällaista mahtavaa Neuvostoviron aikaista jahtirokkia. Tuossa 2010-luvulla alettiin jäljittää näitä Neuvostoviron aikaisia erilaisia bändejä ja äänityksiä ja julkaisemaan niitä uudestaan. Ja tämä oli Frote-levymerkillä yksi julkaistu levy, tämä Keeris. Mahtavaa jahtirokkia. Tämähän, jos ei ole jollekin jahtirok termi tuttu, eli englanniksi yacht rock, niin sehän tarkoittaa sellaista mukavan smoothia musiikkia, jota kuunnellen nimenomaan jahdin kannella. Esimerkiksi Steely Dan on varmaan tunnetuin tämmöinen jahtirokin edustaja. On laadukkaat studiovehkeet ja hyvä meininki, niin sillähän se menee. Mutta voitaisiin jatkaa vielä tässä Viro-teemassa. En tiedä, mistä mä sen nyt tähän lähetykseen vetäisin, mutta vedetäänpäs nyt sitten vielä toinenkin vironkielinen kappale tähän perään, ja se kuulostaa tämmöiseltä.

Velly Joonas, Stop Seisku Aeg vuodelta 1983. Tosiaan virolainen kappale tämäkin. Alkuperäinen kappale on I See Red, jonka on levyttänyt Frida. Mahtava cover, ja tässä soitti tuommoinen venäläinen amatööribändi taustalla, jonka nimeä en ala nyt lausumaan tässä, mutta pitää ehkä joskus vielä tehdä ihan tällainen viroaiheinenkin teemalähetys jossain kohtaa, nimittäin näitä mahtavia virolaisia kappaleita löytyy kyllä aika paljon muitakin. Tuossa oli vähän tuollaista reggae-meininkiä, niin ajattelin, että voitaisiin seuraavaksi syventyä myös vähän tähänkin genreen, joka aika harvoin on näissä jytä- ja iskelmälähetyksissä soinut.

Kuuntelet ohjelman, jonka nimi on edelleenkin Jytä ja iskelmää. Studiossa Arttu Seppänen, mukavaa kun olet päättänyt kuunnella maailman parasta erikoisiskelmän ohjelmaa. Mitäpä muutakaan sitä elämällä tekisi. Minä en ainakaan tiedä, mitä muuta minä tekisin. No, voisin tietysti kuunnella regeitä, mutta sitäkin teen tässä studiossa parasta aikaa. Siinä äsken meille soi tosiaan suomen-ruotsalainen yhtye Reflex Band, heidän kappalansa Reggae ja Rock. Siinä oli aika metkarytmi, voisi näin sanoa. Toisin sanoen päästiin tosiaan Velly Joonaksen jälkeen reggae-tunnelmiin, ja mä ajattelin, että ainakin yksi reggae-kappale tuolta 2000-luvun alkupuolesta kuuluu tähän lähetykseen.

Laulurastas. Jyväskyläläinen reggae-bändi. Tämä oli kappale Aika hiljasta vuodelta 2002. Jonkinlainen kotimainen reggae-klassikko jo tässä kohtaa, jos multa kysytään yksi parhaimpia kotimaisia reggae-kappaleita. Matti Piil siinä tosiaan laulajana. Tunnetaan muun muassa myös Profeetta-nimisestä yhtyeestä. Laulurastas julkaisi itse asiassa vasta ensimmäisen koko pitkän levynsä tuossa 2021, eli ihan muutama vuosi sitten, tai no 5 vuotta sitten. Oli enemmän aktiivinen tuossa 2000-luvun alkupuolella. Mutta katsotaan, jos palataan tuohon reggaeihin vielä myöhemmin. Tuli pari ajatusta siihen liittyen, mutta pistän ne vielä vähän tuonne niin kuin taaemmaksi takaraivoon. Ja laitetaan hieman diskoa soimaan, koska tässä lähetyksessä ei ole vielä soinut yksikään diskokappale. Se muuttuu nyt.

Siinä Ira Kaspi lauloi, miten hommat ei mennyt aina ihan putkeen, vaikka hän vannoi, että itse ei ainakaan tullut hosuttua yhtään. Näin mä hoen myös aina itselleni, kun joku vähän epäonnistuu, niin ei se minun vika ollut, vaan jonkun muun. Musta ehkä mahtavaa, että mä oon huomannut itsessäni vaikka semmoisen piirteen ja myös monissa muissakin ihmisissä, että sä kävelet kadulla ja sitten sä kompastut vaikka asfaltissa vaikka joku pieni reikä tai sellainen, sä vähän niin kuin kompastut siihen ja sitten sä käynyt vihaisesti katsomaan, että mikä se oli, kenen syy tämä oli. Ja sitten tajut, että no, kyllä se oli ihan oma moka, kun ei katsonut eteen. Tai ehkäpä syytänkin tästä eteenpäin aina vain asfalttia ja suomalaista routaa, joka tekee tuosta asfaltista niin lyhyt kestoista. Terveisiä vaan kaikille asfaltityöntekijöille, jotka teette tärkeää työtä Suomen kesässä. Painatte pitkää päivää ilman paitaa ja sitten vuoden päästä taas sama asfaltti pitää tehdä uudestaan, kun ei se sen pidempään kestä näissä olosuhteissa. Hetkinen, mikäs ohjelma tämä nyt olikaan? Tämä ei ollut mikään asfalttihomma tai mikään sellainen, vaan tämä oli ihan jytä ja iskelmä, että iskelmälevyjä mä täällä soitan ja niistä olisi tarkoitus puhua, mutta välillä ajatus tietysti harhailee nuoria, kun tässä vielä ollaan. Aivan. Ira Kaspin kappale Hei kundi soi siinä tosiaan äsken ja Ira teki pari singleä tuossa 80-luvun alkupuolella. Tämä Hei kundi oli vuodelta 1980 ja sitten myöhemmin 2000-luvulla Ira teki enemmän tämmöistä jazz-laulelma-musaa, mutta sitä me emme nyt kuuntele, vaan siirrymme seuraavaan diskokappaleeseen. Jaha. Taas kävi tämmönen mahtava järviradiohetki, mutta näin.

kuuntelet Jytä ja Iskelmä-ohjelmaa studiossa. Arttu Seppänen soittaa Iskelmä-levyjä, puhuu asfaltista ja monista muistakin kansaa koskettavista aiheista. Mukavaa, kun olet kuulolla. Äsken kuulimme mahtavaa diskomusiikkia ja asialla oli artisti nimeltään Jonna. Hänet totta kai tunnemme Jonna Tervomaana. Jostain syystä mun mielestäni hirveästä vääryydestä Jonna Tervomaan tästä varhaisesta teini-iän diskomusiikista ei oikeastaan puhuta enää lainkaan. Katsoin esimerkiksi Vain elämää-ohjelmaa silloin, kun Jonna Tervomaa siinä oli, ja eipä hirveästi kyllä puhuttu, saati, että joku olisi sitten versioinut noita aivan mahtavia kappaleita. Mä toivon, että Jonna on noista ylpeä. Toivon, että ei ainakaan häpeä niitä laisinkaan, mutta ihminen tietysti voi hävetä monenlaisia asioita, esimerkiksi kotiseutua tai, en mä tiedä, omia sukulaisia, mutta monesti ihmiset ajattelee liikaa, mitä muut heistä ajattelee, ja lopulta ihmisiä kiinnostaa vain he itse, ei he mieti ketään muuta. Se on monesti harhaluulo.

Ei muuta kuin terveisiä Kuhmoon kaikille tutuille. Sehän oli tietenkin Highway-yhtye ja Ei kansi jäädä Kuhmoon oli tämä kappale. Kuhmossa olen viettänyt monia hienoja aikoja, erityisesti Kuhmon kamarimusiikin aikaan ja tunnen monia hienoja ihmisiä Kainuusta. Harvemmin tulee liian harvoin soitettua iskelmämusiikkia tai jytämusiikkia noilta seuduilta, joten olihan se korjattava tämä asia pikimmiten. Ja kellokin juoksee sellaista tahtia, että mennään pikimmiten myös seuraavaan kappaleeseen.

Mies lähti Kuhmosta ja oli sen jälkeen omillaan. Kari Paananen, oon mä omillaan, born to be alive. Tuli muuten mieleen siitä Kuhmosta, että joskus olin menossa tosiaan Kuhmoon kamarimusiikkiin ja Kuopiossa sitten juna hajosi ja sitten joku mies siinä laiturilla oli, että hän on menossa highwayn tämmöiseen jäähyväiskonserttiin erälle tanssilavalle, että samassa kyydissä pääsee, mutta mä en tiedä minkä ihmeen takia me ei kaverin kanssa siihen lähdetty, vaan me lähdettiin säätämään jotain ihan muuta kyytiä, koska piti päästä Kuhmon keskustaan ja se olisi ollut jossain syrjäkylillä, mutta siitä lähtien olen katunut. Sinne olisi ehdottomasti pitänyt mennä. Mä lupasin, että palataan ehkä regeihin vielä tässä lähetyksen loppupuolella ja aion pitää tästä lupauksesta kiinni. Vai lupasinko? En mä ehkä edes luvannut. Sanoin, että laitan takaraivoon tämän ajatuksen. Laitoin, säilöin, pikkelöin, toteutin. Tämä kappale on tietenkin Jokke Seppälän Muistolla.

Jokke Seppälä, Sunshine Reggae. Ei muuta kuin terveisiä Jokke Seppälälle sinne jonnekin. Tuota kappaletta kuunnellessa pystyy suorastaan näkemään, miten Jokke Seppälä relaa siellä jossain pilven reunalla ja kuuntelee Sunshine Reggaeta ja ottaa rennosti. Oli tuossa tosiaan kesäkuun alkupuolella. Mä olin keikalla pitämässä tätä Jytä- ja Iskelmäklubia. Oli itse asiassa Yläruutilla Jyväskylässä. Näin oli. Sitten siinä yhdessä kohtaa iltaa tuli mieleen pitkästä aikaa soittaa Jokke Seppälää, ja se tuntui jotenkin isolta hetkeltä, jotenkin spesiaalilta. En oikein osannut selittää. Se oli jännä tunne, ja sitten pari päivää myöhemmin sain kuulla, että Jokke Seppälä oli samaisena iltana tosiaan menehtynyt. Mahtavia kappaleita hänkin on tehnyt ja ollut monissa kappaleissa taustajoukoissa. Seuraavaksi tämmöinen vähän mun omalaatuinen remix eräästä aika tunnetusta kappaleesta, jonka joskus kekkasin sillä lailla, että mietin, että jos mun puutarhatontut kuuntelis musiikkia ja tanssis, niin minkälaista musiikkia ne kuuntelisi?

Olisitko uskonut, että Vesala näillä droppaa mun tunnelmaa kuulostaa huomattavasti paremmalta, kun sitä hidastaa jonkun verran? No nytpä tiedät, se oli tosiaan Älä tuu droppaa mun tunnelmaa, mun puutarhatonttujen suosikkikappale, näin haluan kuvitella. Mutta sitä ei tarvitse edes kuvitella, että tämä lähetys on hyvin lähellä loppua jälleen kerran. Miten se tunti aina vierähtää niin nopeasti, aika kuluu kuin siivillä, kun kuuntelee iskelmää ja höpöttelee siitä joutavia. Mutta jäljellä on yksi kappale. Minä olen Arttu Seppänen. Minä kiitän seurasta ja toivotan teille erittäin hyvää kesäpäivää. Tämä viimeinen kappale on ilman muuta Muskan Kirjoita postikorttiin. Nähdään ja kuullaan taas. Moi moi!

0: Kesäjorman tanssitahdittamaa heinäriehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kuin heinämies.
1: Heinäriehaohjelmasta hei ja vielä kerran hei. Niin tämä huudettaisiko oikein maltillisesti kolminkertainen hei huuto tälle alkaneelle heinäriehaohjelman rupeamalle, jossa tanssittajana toimin minä, Jorma Hietamäki. Huudetaan. Tai todetaan. Hei, hei, hei. No niin, se siitä. Ja sitten helppoa kuin heinäntekotyyppiseen avauskappaleeseen, jota toivottavasti kukaan ei joudu kuuntelemaan heinänuhaisena. Se ei olisi kivaa, ei lainkaan.

No tämä biisihän, se oli nimeltään Heinämiehet, jonka esitti kombo nimeltään Marko Haavisto ja Pouta Haukat. Ja hieman arveluttavaa näinä aikoina tuo heinämieskäsite, eikö se nykyään pitäisi puhua heinähenkilöistä heinämiesten sijaan. Vaan sittenpä heinäriihaan saapuneen postin pariin, joista ensimmäisenä avaan joulupukilta tulleen kirjeen, jossa pukki pohtii sitä, että miksi hän ei koskaan kirjeettensä yhteyteen laita lahjalistaa, siis sellaisia, joita hän itse saa pajalleen runsain määrin joulun alla. No ehkäpä se ei ole pukilta sopivaa käyttäytymistä, pohtii pukki. Mainiten kuitenkin kaipaavansa uutta parranajokonetta entisen yli 100-vuotiaan aparaatin korvaajaksi. Eikä uudet lapikkaatkaan olisi mitenkään huono saatava. Niillä kun voisi laittaa lapikasta lattian ja hyvelinpäivän sattuessa vaikka vaihtoehtoisesti laittaa lapikasta kattoon. Pukki päättää kirjansa, että vielä 5 kuukautta, niin sitten hän matkaan taas käy ja aavistelee, että te ette siellä heinärihassa nyt kuitenkaan soita pukin toivebiisiä, siis sitä, jossa lauletaan, että kautta tyynen vienon yön, joten laittakaapa levylautaselle nyt sitten taas jotakin kesäyösorttista staffia.

Ja tämän kesäyöstä kertovan sävelmän esitti tanssiorkesteri Topi Sorsakoski ja Agents. Ja ettei perinteet pääsisi unohtumaan, niin jälleen ilmoitan täältä Heinärihastan maukkaan ilon. Jäätelö kuuluu Suomen kesään samaan tapaan kuin verkko kuului tötterölle jääkiekkokauden aikaan. Tällä kertaa valitsen nuoleskeltavaksi pehmiksen eli soft icein, mikä tuli jäätelövalikoimaan Suomessa 70-luvun puolivälissä. Pehmiksestä ymmärsi biisin väsätä vuonna 1977 Kari Peitsamo ja yhtyeensä Ankkuli.

Se oli jäätelömyyjä Kari Peitsamon tarjoama pehmis eli soft ice vuodelta 1977. Kiitos vaan, kyllä maistui. Ja maistuisihan sitä kahvi tai ehkä konjakkikin pehmiksen kerran, mutta koska kahvikiintiöni on tältä päivältä täysi ja konjakkiin en rohkene kajota näin työaikana, niin taidanpa ottaa toisen kesäisen jätskin. Nyt tarvitsen tosin tulkkia avuksi, sillä en kerta kaikkiaan muista, että kuinka Maaritilta tilataankaan niin sanottu kesämuistojen kyllästämä jäde englanniksi. Can somebody help me in English language?

0: Seuraavana kesän tärkeä tiedote. Hyttysiä on paljon. Todella paljon. Niitä on siis ihan Mutta niihin on myös hyviä biisejä. Valitse jälkimmäiset ja viritä radio mökki lauantaille. Jari Lindström lauantaisin kello 20-23 puolen Suomen radiossa.
1: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukeskustelua.

0: lisää toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
1: Kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
2: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
3: Mökki lauantain sinulle tarjoaa Tarhalehdon eläinpiha, Rengassenter Rengasnuora, Vaajakosken apteekki, Stemma, KAK-kuljetuspalvelu ja Kuulokompassi.

0: Kesäjorman tanssitahdittama heinä riehaa. Haravoi, niittää, paalaa ja seivästää niin pölyttyneet kuin pölyltä pyyhitytkin musiikit latotanssikuntoon. Kesäjorma naamioasuinen Jorma Hietamäki vastaa heinänuhaisista juontoosuuksista. Heinä rieha. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Äskettäin vokalisoinut oli tosiaankin se sama Jäätelökesä Maarit, jolta vuonna 1978 ilmestyi hänen tunnetuin kesämuistoissa syyskappaleensa Jäätelökesä, ja josta hän taustaporukoineen julkaisi samoihin aikoihin myös tämän englanninkielisen version nimellä Call Me Up When You're Lonely, mikä tosin jäi suurelta yleisöltä tuolloin tyystin noteeraamatta. No, vuonna 1972 taisi niin ikään jäädä noteeraamatta se, kun australialaisyhtye New World julkaisi kappaleen Living Next Door to Alice. No, noteeraus tapahtui sitten sitäkin suuremmalla huomiolla, kun saman biisin versioi brittiyhtye Smokey.

Smokey and Living Next Door to Alice, yksi vuoden 77 kuunnellumpia korvamatoja joo, Suomessa. En tiedä muuten, mitä aivolohkoa Juha Vainio käytti vääntäessään Alicen viereisessä asunnossa asuvasta tapauksesta kertovan alkuperäissanotuksen muotoon 15 kesää, mutta niin siinä vain kävi. Tuota käännöstekstiä tehdessään Juha Vainio ei tiennyt, että tämä laulu päätyisi Kari Tapion laulettavaksi. No muuan toisen Kari Tapion levyttämän kesäbiisin, sellaisen kuin Kesä 65, sitten sanoitti ja sävelsi Klapille Juha Takanen vuonna 2003.

Jahas, vai kesä 65. Tuona suvena Kari Tapio oli 19-vuotias nuorukainen. Rolling Stones esiintyi ensimmäistä kertaa Suomessa ja hittilistojen valtias oli Kari Kuuva. Ja kesän 65 sitten käännyttyä syksyyn muuan Morten Harket syntyi Norjassa 14. päivänä syyskuuta ja parikymmentä vuotta myöhemmin hänestä tuli kuuluisa nimi norjalaisen AHA-yhtyeen jäsenenä ja erityisesti Take On Me-hitin myötä. Nyt Heinäriha kuitenkin valitsee AHA:lta soittoon kesän etenemistä kuvaavan pop-sävelmän vuodelta 2000 ja tämä on sen niminen kuin Summer Mood on.

Voi, tää oli Aha, ja tätä Aha-yhteyttä kuunneltuaan Sleepy-Leena Lahdesta päätti lähettää tän Heinärihaan. Kiitoksia vaan, hän päätti lähettää sähköiskusanoman, jossa hän muistelee niitä ihania hetkiä, kun hän katseli vuonna 1985 television taivaskanavilta Aha-yhtyeen sitä ihanaa Take On Me-videota silloisen hollolalaisen poikaystävän Hollen kanssa. Sleepy-Leena kaipailee kovasti tuota kesää 85 ja Eppujen biisiä vuonna 1985, kuten myös kesän 85 ehdottoman kuumaa kesäkappaletta, sitä Popedan kuumaa kesää. Sleepy-Leena vielä sähköiskupostissaan huomauttaa humoristisesti, että jos ei kesä ole muutoin kuuma, niin istuppa tovi kiukaalla. Sitä hän ei tosin kyllä suosittele.

0: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana. Tervetuloa hengailemaan Minnin keskipäivään. Heinäkuussa puhaltelevat leikkisät kesätuulet pitävät mielen muikeana ja yllättävä musiikki sekoittaa hiukset ja vaikka koko pakan. Kesäkaverisi löytyy Minnin keskipäivästä arkisin kello 10:stä iltapäivä 2:een.
1: Kesän mieleen painuvimmat muistot tehdään tahkolla. Upean hotellikokemuksen kruunaa hemmotteleva rooftop spa ja herkulliset ravintolaelämykset. Break Socos Hotel tahkolla on vuoren varmasti hauskaa. Rentoudu, vietä kesälomasi meillä.
2: Tule seuraamaan Circuit Racing SM-kilpailuja Virtasalmen motoparkkiin 25-26.7. Lisätietoja osoitteesta www.motopark.fi.

0: halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesä-Jorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Popeidan kuuma kesältä 85 on tässä Heinärieha-ohjelmassa kuultu. Tuon suven, siis 85 heinäkuun suuri tapaus oli yhtäaikaisesti Lontoossa ja Philadelphiassa konsertoitu Live Aid, jonka ylevimmistä hetkistä vastasi yhtye Queen. Queen esittää tässä Heinärihan tanssiohjelmassa nyt kesäisen merenrannalla tapahtuvan napakan kohtaamisen laulu ja soitin muodossa. Kappale on nimeltään Seaside Rendezvous.

0: give us a kiss.
1: Yhtyö Queen, jonka kitaristi Brian May 19. päivänä heinäkuuta vuonna 1947 syntyneenä on saavuttanut 79 vuoden iän. Brian May varmaan toivoisi synttärilahjaksi tähtitieteilijänä kesämenomatkalippua Marsiin, mutta kelpaisiko sulle Brian jokin muu M-kirjaimella alkava kohde, vaikkapa Mikkeli tai Muurame? No, tiedät tuota, mutta matkataan nyt kuitenkin jonnekin. Onhan nyt kesä.

Se oli tuon tyyppinen kotimaan kesämatka suositus Eero Jussi ja The Boys -yhtyeeltä kesämenot. Ja nyt on loma. Ja sehän on englanniksi tuo loma yhtä kuin holiday. Ja eikö se ole niin, että osa rakennusalan porukkaa viettää holiday eli loma rappia tai räppiä? Rap tai rap, siis räppäysän tai siis rappaushan taas viittaa seinän päälle levitettävää laastikerrosta, ja sellaista ei laastin levittäjien tule mennä tekemään loma-aikaan, ei missään tapauksessa.

0: tanssittajana Kesä-Jorma. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17. Halki helteisen, kuuman, kolean tai kostean heinäkuun.
1: Ohi, jospa ihmisellä olisi heinäriihan ainainen. No eipä nyt sentään keulita, nautikaamme tästä heinäriihan jaksosta niin pitkään kuin tätä riittää. Ja lisempi on luvassa sitten tämän heinäriihan jakson jälkeisissä seuraavissa jaksoissa, mutta ei mennä nyt niihin, ne sitten aikanaan. Tanssituksesta huolehtii tälläkin erää, tälläkin kertaa tässä heinäriihasessiossa meikä minä, Jorma Hietamäki. Ja seuraavaksi esiintyy orkesteri Kansan suosikit. He ovat astuneet tuonne lavalle ja ovat virittäneet soittimensa.

Jahas, sitä oli kansan suosikitorkesterin esityksessä Maalaispojan moottoritie, sitten muutettu revakkaasti maalta kaupunkiin, mutta mikälien maito, piimä, viili tai jukurittijuna oli tuonut matkajan takaisin kotiseudun maalaismaisemiin. Niin vai kumipyörien päällekö sitä palattiin, kun kerta moottoritiestä oli kysymys ja olikohan moottoritie tälläkin kertaa kuuma? Luultavasti. Batman muuten soitti ja totta Mooses sillä Batman puhelimellaan tänne lähetykseen ja kertoi, että hän on monesti käynyt Robinin kanssa TV:tä katsellessaan keskustelua siitä, että pitäisikö sitä jättää Gothamin noet ja pölyt ja muuttaa maalle. He ovat katsoneet TV:stä pääasiassa Batman piirrettyjä. No niin, se siitä. Näin siis Batman pohtii ja hän toivoo kuulemassa norjalaisen countrylaulaja Heidi Hauken esittämän kappaleen I'm Gonna Be Your Country Girl Again. No, tämän Batmanille suotakoon, joka oli muuten menossa saunaan, pyyhkeenään Batman viitta.

Tämä oli kanttrilaulunäyte alan norjalaiselta osaajalta Heidi Haukelta. Vaan miten se elokuun 78 keikkatilanne näyttääkään maalaispoikan Mikko Alatalon osalta? No onhan noita keikkoja, muun muassa Punkasalmella, Myrskylässä, Kajaanissa ja Kolarissa. No entäs sitten tämä mielenkiintoinen kesän 78 Eini ja Tapani Kansan Summer Night Special Show? No Turussa näyttää olevan useampikin esiintymissessiopäivä, jonka jälkeen Eini ja Tapani siirtyvät sitten soittajan laululaitteineen Paimioon ja Seinäjoelle ja niin Kalajokia tuossa elokuun listauksessa ei näy. No ehkä he ovat esiintyneet kesällä 78 siellä Kalajoilla jo aiemmin.

Tapani kansajan kalajoen hiekatti, jonka dyyneissä ja kesäisissä tuulissa ei uskoisi kovinkaan monen hyttysen parman ja muidenkaan inisien viihtyvän, vaan mistä sen tietää?

0: Tule kokeilemaan rata-ajoa Virtasalmen motoparkkiin, vaikka omalla autollasi. Katso kaikille avoimet ratapäivät osoitteesta www.motopark.fi.
1: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
2: Ootko nähnyt tän kauppakeskusmatkuksen lystikkään? Joo!
3: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkätossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu Huvikummuksi. Tervetuloa!
4: Onko sulle tarjottu määräaikaisia työsopimuksia ketjussa? Se on yleistä, mutta väärin. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Tehyn jäsenenä saat apua työsopimuksen ehtojen tarkistamiseen ja tukea työelämän tilanteisiin. Liity Tehyyn. Tehy.fi kautta liity.
5: Siellä kiikkuu takiainen, turakainen, satiainen, oravainen, kuusen äidin armaan.
6: Nummisuutarit, joka menee pieleen tahkon kesäteatterissa 25. kesäkuuta viiva 8.8. lavalla Tiina Naumanen, Antti Heikkinen, Janne Pustinen, Antti Jankamurros ohjaustaa Vahakalla. Tulee sinäkin. Ei mene pieleen. Se on niin hyvä. Se on.
1: Kesäjorman tanssitahdittama Heinä riehaa. Puolen Suomen radiossa sunnuntaisin kello 12 ja uusintana lauantaisin kello 17. Juontaja lupaa heilua kuin hieta, ei kuin heinämies.
7: Saimme kuulla esityksen nimeltä Itikoita pakoon, siis musiikkiesityksen, jonka esitti torniolaisyhtye Pataklia, joka voitti muuten rockyhtyeiden somemestaruuden vuonna 1971. Pronssi siellä siinä skapassa sijoittui tuolloin ähtäriläinen Kalle Kives Blues Band, jonka kitaristin Pekka Tammilehdosta muotoutui sittemmin Topi Sorsakoski. Mutta nyt yliote ampiaisista, sääskistä ja sen sellaisista. Päätös on tehty. Heitä nämä isot kalsarit pyykkikoriin ja vaihdan asusteeksi pikku bikinin.

Tämän mielenkiintoisella tavalla toteutetun pikku-pikku-pikin jutun laulojen vuoden 1971 Miss Suomi Pirjo Laitila. Ja sitten postiin. Postiin, mitä on tulvinut tänne Heinäriha-ohjelmaan. Ja yksi posti niistä. Tämä on tullut villistä lännestä jostakin El Bason ja Laredon välisestä kuumuudesta. Ja sieltä lännemies Tex Willer, hän faksaa, että lauloipa tuo Pirjo Laitila tekstikkäästi hänen mielestään. Huvittava, siis seksikkäästi, tekstikkäästi, joo. Villissä lännessä ei kuulemma vitsi uimahousuisille riisuutua, sillä koskaan ei tiedä milloin ja mistä suunnasta joku rosvaporukka yllättää. On kuulemma parempi olla yöt ja päivät pelkästään farkuissa. Tekstin toivona on muuten kuulla pitkä kuuma kesä eli Long Hot Summer, tällä kertaa Girls Loud -tyttöbändin esityksenä. Olivat kuulemma esittäneet tämän kesäbiisin mainiolla tavalla tekstin synttäreillä jossakin Navajo-reservaatin laitamilla viime vuonna.

0: Siinä kuultiin Tex Willerin toivomuksesta Girls Loud Bandin kappale Long Hot Summer, pitkä kuuma kesä. Tex muuten sanoo nauttimassa Kit Carsonin kanssa parhaillaan vekeruista noin niin kuin vaihtelun vuoksi ja kuuleman menettelee, mutta vähän väkinäistä kuuleman vekemeininki raavaille miehille on, näin Tex viestittää. Ja samalla Tex tiedustelee, että mitäs siellä Heineriaha-studiossa tällä hetkellä syödään? No tuota...
1: Kultaa. Mitä sä söisit nyt?
2: Mitä sä laitat vaan kultaseen?
1: Pihvi, kananjalka ehkä, lanttulaatikon.
2: No mitä nyt laittaa sä haluat vaan?
1: Stroganoffin?
2: No stroganoff se käy.
1: Mitä sä mieluiten haluaisit?
2: Pihvin.
1: Voi kun

0: olet niin?
1: Ei, ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
0: Mitä sä söisit nyt?
1: Mennään ulos syömään.
0: Mennään!
1: No niin, mihin sä lähtisit?
0: Mihin sä tahdot vaan, kultasein?
1: Tanssimaan, siihen uuteen, pikabaariin.
0: No mihin sä vain tahdot, kultasein?
1: Viinin leikettä.
0: No viinin leike maistuis.
1: Se parhaiten maistuisko?
0: No ei.
1: Mä en taida viinin leikettä.
0: Ahaa!
1: Mutta jos sinä vaan sitä mieluiten, niin...
0: Ei, ihan mitä vaan, ihan mitä vaan.
1: Entä minne sä lähtisit?
0: No mihin sä tahdot vaan, kultasein?
1: Hienoon paikkaan?
0: Joo.
1: Halpaan paikkaan?
0: No.
1: Halpaan hienoon?
0: No mihin sä viedä mun haluat vaan?
1: Jaha.
0: Mitä?
1: Sanoin jaha. Minne sä mieluiten lähtisit?
0: No ei mulla olekaan nälkä.
1: Mä nälkään näännyn! Minne lähdetään?
0: No ihan minne vaan, ihan minne vaan.
1: Minne me lähdettäis nyt?
0: Entäs jos mä keittäisin ja juomaa sinä tuot? Mitä sanot?
1: No sehän on hyvä ajatus.
0: Hyvä!
1: Mitä sä joisit nyt?
2: Oi ei!
3: Brita Koivunen ja Eino Virtanen tuossa aika vekkulisti kiistelivät siitä, että mitä panisivat suuhun tällä kertaa. Minä ehdotan heille kummallekin omaa ainesruokaa, niin on mahdollista välttyä moiselta sapuskakiistelyltä. No sitten seuraavaksi duetoivat Kurre ja Birgit Ohra-Aho kappaletta Heinäkuun iltana. Mielenkiintoista kuulla, että mitähän sitä oikein heinäkuun iltana? Ehkäpä tikan heittoa, frisbeen viskelyä, mato-ongintaa vai ihanko vaan tuommoista sohva-perunana olemista?

0: Halki helteisen, kuuman, kolean tai kosteisen heinäkuun. Tarjolla korvaonkimadoksi musiikin erikoisempaakin erikoisempi erikoismusiikkiohjelma Heinärieha. Tanssittajana Kesäjorma. Sunnuntaisin kello 12, uusintana lauantaisin kello 17.
1: Sitä kuultiin tuossa ihan niin kuin lähiäskettäin tässä Heinärieha-ohjelmassa Kuuren ja Birgit Ohrahon esittämänä kappale Heinäkuun iltana. Ja heinäkuun illan jälkeen ja tämän Heinärieha-ohjelmajakson päätteeksi heinäkuisen aamun tunnelmiin. Se olisi nyt, hyvät kansalaiset, hyvät Heinärieha-ohjelman kuulijat, Urja Hiipin ja July Morning -teoksen etsikkoaika.

On se tuo jytä ja hevimusiikki, niin on se aika monipuolista. Tuollaista melodista oli tuossa, mutta olihan siinä paljon tuollaista niin kuin mölyäkin keskellä ja herkkää laulua kylläkin siinä välillä. Kiva oli tuo, mikäs tuo nyt olikaan? Tuo oli Hurja Hiip ja July Morning. You said you hated the ocean, but you're surfing now.

righteous, sister Cena says funky. How bizarre.

0: musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
1: Läppä blubab läppän bum ja sama suomeksi. Läppäänkö munille? No läppää pois. Myönnän. Hieman arveluttavin sanakääntein lähti liikkeelle tämänkertainen jakso sarjasta musiikin erikoisohjelmat. Ja tuota osastoa edustaa tämän viikoittainen rockkornia, josta on sekä veto- että työntövastuu tälläkin kertaa meikä tyypillä Jorma Hietämäellä. Ohjelmaan valikoivista äänelevyistä ensimmäinen antaa ilmoituksen jatsikansan tulemisesta. No antaapa heidän tulla. Portit heille avaa Daven isokynä Lindholm.

Melkoisen määrän albumeitan niin solona kuin eri bändiriveissä julkaisseen Dave Lindholmin järjestyksessään toisen Sirkus-nimisen albumin avaa tämän lyhyestä virsi kaunis tyyppinen menopalanen nimeltä Jatsikansa tulee, jonka lyrikka hän muuten päättyi ja päättyy sanoihin: joskus vielä lähetän kortin kotiin, kehun siinä Luddea. Siis ketä Luddea? No mä Dave tarkoittaa yhdysvaltalaista jatslaulajaa ja trumpetistia Louis Armstrongia, jota on toki syytäkin kehua. Mikäpäs siinä? No seuraavassa rockhornin ja musiikkivalinnassa taas Stevie Wonder antaa kappaleen verran arvostusta jatsin suurelle voimahahmolle Duke Ellingtonille. Biisi on tuttu So Duke.

Jatsimusiikkiin vivahtavat kaksi avausbiisiä on kuultu. Iso kynä Linhomin jatsikansa tulee sekä Stevie Wonderin Sir Duke, joten entäs nyt? Kuinka olisi luontevinta jatkaa? No muuan mahdollisuus on siirtyä jatsista Sir Elwoodin hiljaiset värityhtyeen musiikkiin, jota bändi markkinoi keskiolut jatsina ja Elwoodeihin valinta myös päätyy. Bändin tuotannosta päätin napata soittoon kokoonpanoon isoimman hitin, mikä ilmestyi vuonna 1993. Viimeisellä rannalla.

Sir Ilwoodin hiljaiset värit jännä viimeisellä rannalla, josta jokin huumoribändi olisi saattanut vuosien kulossa vääntää kesäbiisiversio nimeltä viimeisellä uimarannalla, mutta eipä tietenkään Ilwoodit kokoompana on nimittäin kaikkea muuta kuin huumorikokoompana. Vaan sitten mä keskiolut ja musiikkiosasto biisin jälkeen sellaista välillistä jatsia yhden teoksen verran. Teos on Queenin vuonna 1978 äänittämän ja julkaisema Don't Stop Me Now-albumilta Jazz, siis jats. Ja minulla ei ole muuten mitään käsitystä, miksi Queen päätyi tuolloin jats-albuminimeen. Pitkäsoitollahan ei ole yhtään jatsiin mitenkään tyylillisestikään vivahtavaa biisiä. Tonight.

0: Heinäkuussa hengaillaan Minnin kanssa. Puolen Suomen radiossa vietetään heinäkuussa pirskahtelevaa, rennon leppoisaa ja hassun hauskaa kesäistä keskipäivää. Liity mukaan siellä mökkitien maisemissa tai kesäkadun poltteessa. Aikataulu pitää myös sadesäällä. Minnin keskipäivä heinäkuussa maanantaista perjantaihin kello 10 iltapäivä 2.
1: Keskusmatkuksen lystikkään, joo!
2: Tänä kesän ala Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu

0: kummuksi. Tervetuloa.
1: Onko sinulta jäänyt työsopimus saamatta? Raskauden takia. Sä et oo ainoa. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Yhdessä voimme vaikuttaa, että työelämässä perheen perustaminen on mahdollista ja turvallista. Tehy.fi kautta liity.
2: Tule kokeilemaan rata-ajoa Virtasalmen motoparkkiin, vaikka omalla autollasi. Katso kaikille avoimet ratapäivät osoitteesta www.motopark.fi.
3: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietämäki.
4: Marraskuussa 1991 edes menneen Freddie Mercuryn Queenille tekemistä biisistä nautimme jutun nimeltä Don't Stop Me Now. Ja toisin kuin Freddie Mercury, muu Queen-porukka on elossa ja 19. päivänä heinäkuuta vuonna 1947 syntynyt Brian May on saavuttanut 79 vuoden iän, mutta yhä vaan Brianin kitara soi samoin varmoin otteen kuin ennenkin ja tähtitieteeseenkin hän tuntee samanlaista kiinnostusta kuin on tuntenut aina. Milloinkaan tulee muuten se päivä, jolloin Queen ja nykyinen Queen guest star -solisti Adam Lambert julkaisevat yhteisen uuden Queen-biisin? No ehkäpä koskaan, sillä muistaakseni nimenomaan Brian May kertoi takavuosina, että he yrittivät sellaista, mutta eivät saaneet tekoprosessia oikein toimimaan. No, tyytykäämme seuraavaksi Adam Lambertin soolotuotantoon ja hänen uusimpaan julkaisuunsa nimeltä Under the Rhythm.

Adam Lambert ja biisin Under the Rhythm. Ei mikään hassumpi poppibiisi uutuus tältä taidokkaalta laulaja Aatamilta. Aatami, eli tämä Adam, muuten syntyi tammikuun 29. päivä vuonna 1982, eli juuri siinä samana päivänä, jolloin Hanoi Rocks julkaisi toisen Oriental Beat-nimisen pitkäsoittonsa. Tässä tuon pitkäsoiton avaava biisi, Motivating.

Ja tämähän oli Hanoi Rocksveto nimeltään Mode Waiting vuodelta 1982, siis sinä vuonna ja siltä vuodelta, jolloin suosituin suomalainen biisi täällä meillä Suomessa tietenkin oli Eppujen Murheellisten laulujen maa. Ja tuona vuonna myös Kari Peitsamon pääosin CCR-musiikkia suomeksi esittävä Revival-yhtye innostutti, ja sen todistaa se, että Kari Peitsamo Revivalin Onnenpoika-biisi oli heinäkuussa Suomen lista ykkönen.

Siinä soitto- ja lauluasialla Kari Peitsamo Revival-kappaleella Onnen poika, mikä on alkuaan CCR-biisi Fortunate Son. Ja John Fogetista sittemmin kirjoitettu elämänkerta kirjahan on muuten käännetty suomeksi nimenomaan tuolle nimelle Onnen poika. No mutta sitten John Fogetin esiintymisvuoroon ja seurakseen tämän Rockkornia-ohjelman esiintymislavalle hän ottaa australialaisen kanttilaulaja lauluntekijä Keith Urbanin. Ja kuinkahan käy heiltä Fogetin soolotuotanto-osaston kappale Almost Saturday Night? No arvatenkin aika hyvin.

0: Rockkornia. Musiikkiohjelma, jossa laulu jää pystyyn. Eikä soittokaan huoju. Kapellimestarina Jorma Hietamäki.
1: John Fogertyn ja Keith Urbanin yhteisin voimin esittämän Almost Saturday Night -biisin jälkeen esiintymisvuoron saa kovasti viime aikoina virkistynyt Deep Purple. Bändi on ilmiselvästi vetreytynyt uuden kitaristinsa Simon McBriden myötä, joka on syntynyt vuonna 1979. Muut purppelaiset ovatkin sitten jo joko hieman yli tai ali 80. Tässä Bubblin uuden albumin biisi Diablo, jossa kitaristi guest star apuna on samainen countrymuusikko Keith Urban, joka juuri äsken häiri John Fogertyn kanssa. Onpas joutuisa mies tuo Keith.

Tämän suuremmoisen tuoremenon, mahtavan tuoremenon nimeltä Diablo tarjosi 60-luvulla pystyyn pantu Deep Purple. Ja tästäpä sitten kotimaiseen pitkän linjan suureen muusikkonimeen nimeltä J. Karjalainen, joka se vaan jaksaa tehdä uusia lauluja vanhojen jatkeeksi. Tuoreen juttu on nimeltään Ohikulkumatkalla ja se etenee seuraavin sanoin, sovituksin ja sävelin.

Uutta J. Karjalaista on kuultu tuon ohikulkumatkalla kappaleen edestä, ja siitä on muuten kulunut aikaa 30 vuotta, kun J. Karjalainen kyseli koko ajan tiheällä tiuhuudella, että missä se Väinö oikein on. No olisiko niin, että Rokornia-ohjelma hänet, siis tuon Väinö, nyt viimein löysi? Hän löytyi Dallasista, mutta tämä Väinö on asunut tovin Suomessakin. Väinö käyttää englanninkielistä nimeä Dallas Wayne ja on coverannut muun muassa J. Karjalaisen kasaribiisin Hän englanniksi nimellä She.

Kun oikein tarkasti kuuntelin tuossa häntä, eli sävelmäisiä, niin hän, siis tämä Dallas Way lyrikoi kappaleessa jotakin kesätuuleen, eli summer breezeen liittyvää. Taitaisipa siis olla paikallaan vielä tämän Rockonia-jakson päätökseksi kuulla Seals and Crofts Duon vuoden 1972 julkaisu nimeltään Summer Breeze. Näin tapahtuu ja näihin tunnelmiin.

0: Kuopion satamassa tuoksuu niin hyvältä. Bona BBQ:ssa mehevät maut kohtaavat Kallaveden maisemat. Tarjolla hitaasti kypsennettyä briskettiä, mehukkaita ripsejä ja reiluja burgereita. Bona BBQ on terassiravintola Kuopion satamassa, aivan Kallaveden äärellä. Bona BBQ. Tule veneellä, autolla tai nälän johdattamana.
1: Tule seuraamaan Circuit Racing SM-kilpailuja Virtasalmen motoparkkiin 25.–26.7. Lisätietoja osoitteesta www.motopark.fi.
2: Kauppakeskusmatkuksen lystikkään, joo!
3: Tänä kesänä Hopsula Heisula shoppaillaan Peppi Pitkä tossun tahtiin, kun matkuksen kauppakeskus muuntuu huvikummuksi. Tervetuloa!
4: Vaikka maailma tarjoilee isoja otsikoita, meillä on rohkeutta katsoa lähelle, sinun arkeesi. Siksi tarvitaan Savon Sanomien lähijournalismia. Me kerromme asioista savolaisesta näkökulmasta ja käsittelemme täällä tärkeitä aiheita, kuten Savon vilkasta urheilukesää, toimituksen oman katiskan kalasaalista sekä tietysti paikallisia uutisia ja tapahtumia. Savon Sanomat. Me olemme lähijournalismi.
0: Savon aallot. Paikallisten puolella.

Savon aallot. Musiikkia, joka yllättää.

0: musiikkia, joka yllättää. Savon aallot. Paikallisten puolella.
1: Everyone's got opinions, nothing but words, but it don't make a difference, only care about yours.